0: Добројутарни програм.
1: Wake up!
2: Wake up!
3: Wake up, baby!
0: Спонзор Ircom. Боја од поверења.